0: nalaw dis kon koku su boba mom xamna li xew ci bopam su fekke ne japam yakuna mom xamna su fekke ne japam tam yakout mom xamna kon nalaw nalaw bu dis mune ak kan ak ki nga xamne tamit dafa xom dafa japp ba pare xom dal ko ku nek xamna xom lo xamne daf de bette la legi su xome suñ ko ximale kon mom tamit li gën ci mom moy mu dem jappat ak ni ki nga xamne daf ki nga xamne tamit dafa mandi ki nga xamne dafa mandi momu xelam mi du and ak mom te ku nek xamne ne xel moy dom adama su nekké ne xel mi nekutut ci mom rek koku ken limaletut ko ci dom adama su boba mom bi mandé xelam muruna xelam andatut ak mom su xéré li gën moy dafa wara dem mom tamit jappat ak niki ki nga xamne da fay daanu rap ko xamne daf de daanu rap amé ay andalé di daanu ak nu munti daano waye mom bim jappé ba paré yalla dogal na daanu na su joggé ci daanu bobu ligène moy dafa wara dem jappat ndax jamono yum daano lu nek mën na ci xew mune ak ki nga xamne tamit dafa foon soxnam wala yit soxna si nga xamne tamit dafa foon borom kiram waye nak fon bi tamit dafa am charta xam nga nit ki mën nga ko fon ta fekk dara du xew su nekké na yow da nga fekk sa borom kër tok rek wala su nekké borom kër gi tam dafa fekk soxna si tok rek ben mu ngi gennon ñew rek mu fekk ko mu tok mu koy nuyu fon ko wala mu ñew diko foyé rek fon ko xam nga foyu sew yoyu non tam dafa bax dafa am tamit jokkale boom yu feel yu ndaw yu moy connect yo xamné yow do ko xam kon yoyu tamit dafa bax pour ñaari way dencante tamit ñukoy xam légolé rek nga ciokas sa borom kër wala légolé gi tam sa borom kër ciokas la way ñaari way dencenté waru ñu nek ño xamné fek amuñ alaqa rek ñoo duñ laalanté wala duñ waxanté wul mën nañu toñanté ñom neen ci bëtt mën nañu toñanté ci loxo mën nañu tok ak nit ñi ñi toñanté ñom ñaar ba ré té ñu fa nek sax duñ ko xam mën nañu gis rek ku nek ré té lan lañ wax ñom ñaar ba ré kenn duko xam lolu nak ñom ñaar ñuy dencenté ñom ñoko mëna xam ñoo mëna xam tamit ñu ñoy jaar fu ñuy jaarante lo olof di wax ne kenn ku ne ya xam noy toje sa bop jana legi phone bobu nak su nekké ne amna yow da nga ñew rek pour phone ko nuyu ko waye djublu lo ci won ben banex fekk ya nga amé japp kon sa japp bu yaqout su fekké ne nak bim koy phone mom dang ci djublu banex dang ko yéné pour ne ciofel nga ci wara am nga ci yegg pour am ci yegg legi yow am nga yegg wala amulo yegg phone bobu taxna sa japp bu yaquna su fekké ne nak yéné wulo ko ci won dé yene wulo ci won banne waye nak tiaja bi moko rek fi courant bi am doole ba nga xamne mom boy phone rek mass na la su boba nak bing ko fone yow bing koy fone yene wulo ci won tof lifin naka banne waye am nga ko ci def nga ko rek am ko kon legi sa japp bi yakuna parce que banne bobu moy waral japp bi yakku kon lol tamit dañ ko wara xam waye su nekké comme phone papa bu phone dom wala yaay ju fon dom yoy mom ma fi muskila yoy yakout njapp kon motan suñ so dege ñu wax fon moy ño xamne dañoo amante connect nga xamne dañuy am yeg seen digante fusan fon yoy motax ñuy wax motax ñu ne su nekké ne djublu nga ci banne wala djublu loko ci sax waye am nga ko waye ku nekk xamne ne sa bay nga ñoo nuy wante ak mom fon ko wala sa yaay mu ñoo fon la lolu mom kenn du ci sentu banne fon ni pour won ko ne am nga ciofel ci mom motax waye du am yeg banex sa digante ak mom kon yoy bok na ci sabab yi nga xamne da fay sabab pour nit ki njapam mi yaq bok na ci tamen batay lepp lo xamne luy wex ci sa loxo bi la ni luy wex ci sa bit tenk bi ci barami ni nga lal ko ci sa kanam bi li nga ta fek ben malan nek sa digante ak sa loxo bi da fa nek directly su boba lolou tamen sa njapam bi da fay yaq da nga wara dem jappat waye su nekké né comme exemple da nga japp ba paré nga wara xessane fofu waye morso mum fa yire mum fa bang koy xessane kon amna lu jaar sa digënté ak mom amna kiray moy amna hijab bo xamné jaar na sa digënté ak mom kon lolu yaq njapp waye su nekké da nga def mubasharatan loxo bi ak place bi nek directly da am dara lu ci jaar su boba sa japp bi dafa yaqku da nga wara dem jappat ki nga xamné itamin dafa japp ba paré muy sik sak mom ndax amna njapp wala amul njapp xam nga amna ci nit ñi ño xamne ñom dañ day yomb faté légui yow jappone nga ba paré nga ñeu tok ngay xelaat ndax yow mi yaangi amé japp wala amulo japp légui sa xel bi lim gëna note su nekké né yow sa xel mi dafa gëna note né japp lo rek kon demal nga jappaat wala nga japp nga ba paré way légui yaangi xel ndax toj la nga wala toj la wulo kon da nga wara dem jappaat ndax jaamu yalla dañ koy def ci yaqeen waye doko def ci deng deng doko def ci sik sak kon lolu tamine dañ ko war di soralé bu baakha ba waye su fekké rek da nga nek nit ko xamné mom da nga bindoyé non amna ño xamné ñom seen xel ci bopam légui ño andatu ak ñom mën nañu tek légui li dara fi rek ñew sa nga né ya ko fi tek mune la dédét tégumako fa dafa démat ba ci kanam xelam dogo ñëwaat ci lool wa su nekké fassal nit yoy lool nak kon bobu mom du problème ndax dafa baaxoyé lool kon loolu mazuy nak moy comme ni mako léralé rek légui su nekké né yow xam lool lan moy mazuy mune la mazuy ndox la bo xamné da fay génné ci banex bu ndaw moy comme xelaat comme ni mako fi waxé légui rek wala ci jondjante ak jigen mu nek ndox bo xamne ndox bu sew la bo xamne ci banex bu ndaw la moy genné wala nga tok rek di xelat sax lool yep mën nako genné kon yoy lool su amé place bob dang ko wara dem rahas bam set waye do rahas nak ñaari way yoré yi mom bokku ci jaru rahas waye fi nga xamné bant bi nga xamné fofu la loolu genné bobu dang ko wara rahas bam set bala ngay japp waye do ko bayyi nonu rek ba paré dem japp tamé kon yoy moy mbir yi nga xamne da fay yak ñap ak yi nga xamne moy sabab yi nga xamne tamine da fay yak ñap kep ko japp rek ben ci yi xew na la woor na legi ñap li mom amatulo ak mom waye ñi nga xamne nak dañ dey japp ba paré sen doomi tok ci poti sambu nga deg ñu na la duma la la parce que japp na ba paré ma ngi japp da nga yak suma ñap bi lolu mu nta yak ñap nit ki luy yak ñapam ci bopam la mo joge mom ci bopam même su nekké nit ki dafa japp ba paré sax mu deug sobé bobu da fay dem rahas ko rek waye ñappam bi mom yakout kon lepp li ngeen dégg ñu wax fi né lool moy yak ñapp lool moy li nga xamné moy yak ñapp
1: waye ngi do wax ci tenkri loxoy fi fona moy tenkri loxo
0: wa moy li xonku
1: wa li xonku ni bo jappé ba paré manam comme liñ né awra goor fum dalé ak fum yam ndax fo ci lal la wala dafa am fo xamné fofu rek ngay lal mo
0: ñapp nekut comme ci ay le puy ak omi ni dédé lool soko lalé amul problème wayé buntu bi nga xamné nit ki daf ci faral di touré ndox waaw fofu non motax ñuy wax kon yoy moy li nga xamné moy yak ñapp yi nga xamné dañ ko téré ko xamné japp mu def ko moy né ki nga xamné jappu koku warta julli ak lo xemem mbolo muy julli comme su nekké né da nga gis né sa serigne mo nek di jité exemple comme nuko ñenn ñi di waxé légui yow nga xélaat né nga ñëw rek fekk julli gi lu ci dess bari wut nga né bala may jappé après dina fekk julli gi jeex té ki kat wax digal bëgg na mu jité ma kon xaarama ñëw rek yéné non julli dédét mën ta nek dafa haram
1: fokk nga japp
0: wa fokk nga japp nit ki bala moy julli fokk mu am japp nek su nekké né ko xamné la tamine mu ngi makka bala muy wour kaaba gi tawaf dafa wara amé japp su nekké né da fay tawaf sa paré sa jappam bi yakku dafa am pour jappat waye buy wax né fi dafa bari nit dama wara continuer rek yalla mom xamné yalla tégout kenn lu mënul motax mu xamné war nga mëna japp mënu wax la nga japp kon tawaf sokoy def da nga wara and ak japp soy lal alquran tam kamil alquran da nga wara amé japp waye nit ki waru lo jël kamil alquran amé ko ta fekk labulo wa ndax borom bi subhanahu wa ta'ala wax nako sa la yamassuhu illa almutahharun bu len ko lal lutu ne da ngeen lal mune der bi sax bul ko lalé sa loxo jigen ji nga xamne tamen dafa am dom nek di gis ngantam ki nga xamne dafa am dom ak ki nga xamne da fay gis ngantam yep ñosi bok em koku tam warta lal kamil alquran kon yoyu bok na ci mbir yi nga xamne dañ koy ayé ko xamne amut japp xamna ñu dem rek ta delsi wat inshallah
2: yo no def yaangi melni ku am stress de
3: suma credit bi jeexna maangi won ci ay waxtaan yu graw
2: yo loy stress afsel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
3: lebal ma
2: lay lolu waaw ma la ko wax afsel rek jëm ñoy su xalidami mu nga aba ci lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
3: xaral de kon jëra tut may daw bay daanu pour jindi ci credit
2: dedet di nga am pour def yo mané be bugga de ñu né la coral star 232 nga def hash su ko defé nak nga top li nga xamné moy tektali
3: tak tak rek
2: nga am sa crédit de xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga def
3: lolu yomba na di mënon na use crédit bi kon bu yaga sax
2: wala lolou nak moy mbir mi su fekkene da nga dem be jehal credit afusel ñu ne la ne ñun sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
4: kon haara ma sét da xam te du staat wu tritu khas la
2: lolou rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
4: waaw li gawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
2: waxon na la ko de fu nexé ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
5: Afrizol, the Gambia's leading network.